0: yen yina ye tie sompa.
1: Sompa FM.
2: Kura onye omu ye juma, we juma ye fuo, we juma wura. Se so onu ho se se e juma no beji jao.
3: Oh.
2: E juma no e beji.